pištolo na boku, pazi korak na robe po štopu. Dilanje, vrtenje u krogu, svak dan smrt, molimo Bogu. Tip mi je reku se vidva u rogu, on ima keša, čica bo Bogu. Megleno je blod, dušim se u smogu, za sto mu

0: pam paj da. Kažio se.
1: Koliko pije malo.
2: Pije, joto viski.
3: Netko,
1: koliko pije malo je.
2: Okej, ajde, deš.
0: Ajde, to bo. Ko študent na rajžu grejom.

0: Ich hab bei dir.
1: Izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Valetajs?
2: Ja bi kafu ako može.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Student. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave su otprte do 18. oktobra.
2: Sam da maš ambicije.